ne ya chabasi na wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chaba sinda wa usoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Usoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba sinto wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

mo ne ya chabas towa soga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

no, me ya chavas no a busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ne ya chaba sita wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Ne ya chabazi ga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ne ya caba zinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

me ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi ndo wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.